0: Allah Akbar.
1: Maşallah. Subhanallah.
0: Allah Akbar. Allah Akbar.
2: در 12 مارچ سال 2001 صدای انفجارهای محیب ولایت بامیان افغانستان را لرزاند. دلیل آن این بود که گروه بنیادگرای طالبان دستور انفجار یکی از مهمترین گنجینه‌های هنری و تاریخی افغانستان را صادر کرد.
3: Am 12. März 2001 schütteten heftige Explosionen die afghanische Provinz Bamian. Der Grund, die radikal-islamische Taliban veranlasste die Sprengung eines der vielleicht wichtigsten Kunstschätze des Landes, die berühmten Buddha-Statuen von Bamian.
2: مجسمه‌های مشهور بودای بامیان که ساخت این مجسمه‌های عظیم با دوره کوشانیان باز می‌گردد، این آثار حدود قرن ششم میلادی ساخته شدند. در آن زمان بامیان یکی از مهمترین مراکز آیین بودایی بود و همزمان در مسیر یکی از مهمترین راه‌های بازرگانی جهان یعنی جاده ابریشم قرار داشت.
3: Die Errichtung dieser gewaltigen Statuen geht auf die Kuschenzeit zurück. Sie wurden etwa im 6. Jahrhundert nach Christus geschaffen. Bamian war damals eines der wichtigen Zentren des Buddhismus und lag zugleich an bedeutenden Handelswegen wie der Seidenstraße.
2: دو مجسمه بودای بامیان به ترتیب حدود 38 متر و 55 متر ارتفاع داشتند و با عنوان بخشی از میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده بودند. انفجار این مجسمه ها 25 سال پیش تنها به معنای ویران کردن دو تندیس نبود، بلکه در آن روز بخش مهم از تاریخ چند فرهنگی، هنری و تمدنی افغانستان نیز نابود شد.
3: Die beiden Buddha-Statuen waren etwa 38 bzw. 55 Meter hoch und waren offizieller Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Bei der Sprengung vor 25 Jahren ging es nicht einfach nur um den Abriss zweier Statuen. Vielmehr wurde

0: da an diesem Tag ein wichtiger Teil der multikulturellen Geschichte Afghanistans zerstört.
1: سلام و درود و خوش آمدید به برنامه جدید از رادیو کنکشن. موضوع برنامه امروز ما بودیزم در افغانستان است. من عبدالعظیم نوربخش امروز شما را به زبان فارسی در جریان این برنامه همراهی خواهم کرد و همکارم شبنم امینی نیز این برنامه را به زبان آلمانی اجرا و میزبانی خواهد کرد.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Connection. Unser Thema heute Buddhismus in Afghanistan. Mein Kollege Abdulaziz Nurbakhsh wird euch heute auf Persisch durch diese Sendung begleiten. Und ich, Shabnam Amini, werde auf Deutsch moderieren.
1: Afghanistan دارای شواهد و آثار باستان شناختی فراوانی از بودیزم است. از جمله می توان به محوطه‌های باستانی در ولایت‌های ننگرهار، غزنی، هرات، غور، کندهار، پروان، کاپیسا، بامیان، بلخ، پکتیا، جوزجان، لوگر و شمار دیگر از ولایت‌ها اشاره کرد. به ویژه ولایت بامیان زمانی به دلیل داشتن محوطه‌های باستانی بودایی، استوپه‌ها و مجسمه‌های بودا شهرت داشت.
0: افغانستان verfügt über zahlreiche archäologische Zeugnisse des Buddhismus. Dazu gehören unter anderem Fundstätten in den Provinzen Nangarhar, Ghazni, Herat, Ghor, Parwan, Kandahar, Kapisa, Bamyan, Balkh, Paktia, Juzjan, Logar und weiteren Provinzen. Besonders die Provinz Bamyan war einst für ihre buddhistischen archäologischen Stätten bekannt.
1: Bamyan یکی از مراکز مهم گردشگری و سفر به شمار می رفت. تخریب بوداهای بامیان با محکومیت گستردهی در سراسر جهان روبرو شد. از جمله از سوی یونسکو و سازمان ملل متحد. یونسکو این تخریب را جنایت علیه فرهنگ توصیف کرد.
0: Die Zerstörung der Buddhas von Bamyan löste entsprechend große Empörung aus. Die UNESCO bezeichnete die Zerstörung als ein Verbrechen gegen die Kultur.
1: آثار هنری و تاریخی مربوط به بودا و همچنین دیگر شاهکارهای فرهنگی در طول سالها در موزه ها و گالری های افغانستان و سایر کشورها جمع‌آوری و نگهداری شدند. دیگر شواهد تاریخی مانند بناهای باستانی در کنار این آثار میراث فرهنگی مناطق مختلف افغانستان را که با بودیزم ارتباط دارند تشکیل می‌دهند. این آثار بازتابی از گذشته هستند. و داستان تحول و مسیر زندگی انسان را در طول تاریخ افغانستان روایت می‌کنند.
0: In vielen Museen und Galerien auf der ganzen Welt sind bis heute buddhistische Zeugnisse aus Afghanistan zu sehen. Auch vor Ort gibt es noch lokale Kulturgüter, darunter antike buddhistische Bauwerke. Doch unabhängig davon, ob sie sich im Land selbst oder außerhalb Afghanistan befinden, die buddhistischen Zeugnisse sind ein Spiegelbild der Vergangenheit und erzählen von der Entwicklung der Menschen im Laufe der Geschichte Afghanistans.

0: برای آگاهی بیشتر درباره تاریخ و اهمیت بودیزم در افغانستان، تخریب بوداهای بامیان در سال 2001 چی پیامدهای فرهنگی؟ همکار ما روح الله امین در برلین با شاعر و خبرنگار افغانستان نجیب الله اخلاقی مصاحبه انجام داده است.
1: Mehr über die Geschichte und die Bedeutung des Buddhismus in Afghanistan zu erfahren, hat unser Kollege Ruhollah Amin in Berlin ein Interview mit dem afghanischen Dichter und Journalisten Najibullah Akhlaqi geführt. Die Zerstörung der Buddha-Statuen von Bamiyan im Jahr 2001 beschäftigen ihn bis heute.
2: Buddha Bamiyan tanha miras bashariyat ki dar vaqe bashariyat ra chand qarn guzashte wasal mikard bud. نظیر در ندارند در دنیا بودای بامیان هم به لحاظ زیبایی شناسی و هم به لحاظ هنری و نمادهای تاریخی یک امر مبرهن است.
3: دی بودا استاتوئن فون بامیان sind ein einzigartiges Erbe der Menschheit. Sie haben die Menschheit mit mehreren Jahrhunderten ihrer Vergangenheit verbunden. In dieser Form gibt es weltweit kein vergleichbares Beispiel. Sowohl aus ästhetischer als auch aus künstlerischer Sicht sind die Buddhas von Bamiyan historische Symbole und von großer Bedeutung.
2: Das soll 2001 مجسمه ها توسط طالبا به صورت کامل تخریب شد. در واقع یک شوک فرهنگی برای تمام کشورهایی که علاقمند هست با مسائل تاریخ و تمدن گذشته بود وارد کرد. از جمله شما میبینید واکنش یونسکو یا میراث سازمان میراث حمایت حفاظت از میراث جهانی.
3: Im Jahr 2001 wurden die Statuen von den Taliban vollständig zerstört. Dies löste weltweit einen großen Kulturschock aus, insbesondere bei all jenen Ländern, die sich für die Geschichte von vergangenen Kulturen interessieren. Das zeigt sich unter anderem an der Reaktion der UNESCO und anderer Organisationen zum Schutz des Weltkulturerbes.
2: کشورهای مثل ژاپن موضوعی بسیار جدی داشتند. کشورهای مختلف اندوهبار شدند به خاطر اینکه تخریب مجسمه ها، تخریب کامل مجسمه های بامیان در واقع فروپاشاندن یا فروختاندن یک تمدن بشری بود که در چند قرن شکل گرفته بود با سادگی هم شکل نگرفته بود.
3: Länder wie Japan nahmen eine sehr deutliche Haltung ein und viele Staaten reagierten mit großer Trauer, denn die Zerstörung der Buddha-Statuen von Bamiyan bedeutete im Grunde den Zusammenbruch bzw. die Zerstörung eines Teils der menschlichen Kultur, der über viele Jahrhunderte hinweg entstanden war und keineswegs von heute auf morgen geschaffen worden ist.
2: مرز کردم که این تندیس ها برای دنیا چند قرن پیام داشت و چند قرن جهان را به همدلی، جهان را به مصالحه، جهان را به آرامش دعوت میکرد و اونجا آموزش داده میشد. اینجا همین این بود که طالبا در واقع یک تمدن را با تمام خاطرات چند قرنه بشریت فرو ریختند. واقعیت امر این است که پیامدش خیلی سنگین بود، قابل جبران نیست، نه برای افغانستان، نه برای بامیان، نه برای سازمان های بین المللی حفاظت از میراث های جهانی.
3: Wie ich bereits erwähnt habe, vermittelten diese Statuen der Welt über Jahrhunderte hinweg eine Botschaft. Sie standen für Zusammenhalt, Versöhnung und Frieden und vermittelten den Menschen diese Werte. Mit der Zerstörung der Statuen haben die Taliban im Grunde eine Kultur mit ihren jahrhundertalten Erinnerungen zum Einsturz gebracht. Die Folgen waren äußerst schwerwiegend und sind nicht wieder gut zu machen. Weder für Afghanistan noch für Bamiyan und auch nicht für die internationalen Organisationen, die sich für den Schutz des Welterbes einsetzen.
2: یک فکر خیلی وحشتناک و یک فکر خیلی استراتژیک و تخریب کننده قرار داشت که این مجسمه ها در واقع باید نابود میشد به دلیل زیگه از یک سو این مجسمه ها یک پیوند اتنیکی دارد با باشندگان بومی و مردم یعنی هزارها به لحاظ چهره شبهات های چهره به لحاظ تاریخی هزارها یک پیوند اتنیکی با خود مجسمه ها داشت.
3: Dahinter stand meiner Ansicht nach ein sehr erschreckender und zugleich strategischer, sehr historischer Gedanke. Die Statuen sollten zerstört werden, weil sie einerseits eine ethnische Verbindung zu den heutigen Bewohnern dieser Region, insbesondere zu den Hazara, aufwiesen. In Bezug auf ihre Gesichtszüge, die Augenpartie und bestimmte historische Aspekte wurden Ähnlichkeiten zwischen den Hazara und den Darstellungen auf den Statuen gesehen. Diese Verbindung sollte offenbar ausgelöscht werden.
2: Wie bald noch wird mich über die Lesike da aber in das Gemärdum, sagt neu Bumi, sei es am Nis, was Joy die Gaumad, der Holike, als Hoditandes Hopai, das als Tamomitandes Ho, Assortor, Hider Bomion, hast du Jutter?
3: Der Grund davor war die Behauptung, dass die Hazara nicht zur ursprünglichen Bevölkerung dieses Landes gehören, sondern aus einer anderen Region eingewandert sind.
2: Hakki az in ist, ke i mardum, yani Hazara ha, sakinai bumi sarzamin, ke hudud 3000 sal sal qabl az milad ham de in mantaqa zindagi dashte, tamaddun dashte, madaniyat hay mukhtalif ra poyagzari karde.
3: Die Hazara lebten bereits vor etwa 3000 Jahren in diesem Gebiet und in dieser geografischen Region, entwickelten eigene Kulturen und waren an der Entstehung verschiedener Kulturen und Formen der gesellschaftlichen Entwicklung beteiligt.
0: Abchnan ba shoma hastim az Radio Connection dar Berlin. Mawzu'i barname in hafta Buddhism dar Afghanistan ast.
1: Ihr hört Radio Connection. Und das Thema unserer heutigen Sendung ist der Buddhismus in Afghanistan.
0: Buddha-های بامیان چی ظرفیت برای توسعه گردشگری فرهنگ و معرفی چهره واقعی افغانستان در جهان داشت؟ باز هم آقای اخلاقی میگوید.
1: Wir fragen den afghanischen Schriftsteller Herrn Akhlaqi, welches Potenzial für die heute zerstörten Buddha-Statuen von Bamiyan für die Entwicklung des Kulturtourismus gehabt hätten.
2: با کاش این بامیان با تمام ارزش‌هایش مثل بودا مثل ده‌ها و صدها منبع و مرجع تاریخ و تمدنش به یک کشور دیگه می بود که بشریت از او فیض می برد.
3: Ich wünschte, Bamiyan mit all seinen Werten, mit den Buddha-Statuen und mit seinen zahlreichen historischen Quellen und Zeugnissen der Geschichte und Kultur würde in einem anderen Land liegen, damit die gesamte Menschheit von diesem wertvollen Erbe profitieren konnte.
2: اگر ما با نگاه توریستی به شکل حرفه‌ای به مسئله نگاه کنیم، فرض کنید بودای بامیان در یکی از کشورهای اروپایی می بود.
3: Wenn wir die Frage aus touristischer Sicht und auf professionelle Weise betrachten, stellen wir uns einmal vor, die Buddha-Statuen von Bamiyan würden sich in einem europäischen Land befinden.
2: شاید اولین کشوری توریستی در دنیا می بود. در هر کشوری غیر از افغانستان اگر تندس‌های بامیان وجود می داشت، دیگه هیچ نیازی وجود نداشت که کشور دنبال مسائل اقتصادی باشه و تمام منابع اقتصادی از رفقت توریست تامین می کرد.
3: Vielleicht wäre dieses Land eines der führenden Tourismusländer der Welt. Oder wenn sich diese Statuen in irgendeinem anderen Land als Afghanistan befinden, musste dieses Land wahrscheinlich nicht mehr nach zusätzlichen wirtschaftlichen Einnahmequellen suchen, weil ein großer Teil der wirtschaftlichen Einnahmen durch den Tourismus erzielt werden konnte.
2: این جاذبه تاریخی کم نظیر متاسفانه در افغانستان در بامیان واقع شد. خب در بامیان اهمیت ازی برای دنیا هم برجسته نشد.
3: Diese historisch einzigartige und außergewöhnliche Sehenswürdigkeit befindet sich leider in Afghanistan, in Bamiyan. Ihre Bedeutung wurde jedoch nicht einmal innerhalb Afghanistans und auch international nicht ausreichend hervorgehoben.
2: دلیلش بود که ما یک سیستم یا یک ساختار سیاسی در افغانستان در طول 300 یا 300 سال اندی حاکم شد که سعی میکرد مانع شود، سعی میکرد کسی بیشتر نداند و نبیند آنچه که در بامیان اتفاق افتاده. و اینجا بود که خب توریست پراکنده ایم که در بامیان میرفت، مردم از یک سو خب فقر فرهنگی مردم در بامیان هم نقش دارد.
3: Ein Grund dafür war, dass über einem Zeitraum von etwa 300 Jahren oder länger ein politisches System und entsprechende Strukturen herrschten, die versuchten, dies zu verhindern. Sie sorgten dafür, dass Bamiyan weniger bekannt wurde und die Menschen möglichst wenig darüber erfuhren. Auch der Tourismus, der nach Bamiyan kam, war dadurch nur schwach ausgeprägt. Hinzu kommt, dass auch die mangelnde kulturelle Bildung und das geringe Bewusstsein der Bevölkerung in Bamiyan eine Rolle gespielt haben.
2: مسئله دیگر، مسئله افراطیت، نوع نگاهی که از آدرس نظام در واقع صورتبندی میشد و خورد توده ها داده میشد، این بود که بود بود بود بود است بود، یعنی بود آیین بود پرستی در تقابل یا مخالفتی با اعتقادات اسلامی.
3: Ein weiteres Problem war der Extremismus und die Art und Weise, wie die staatliche Ordnung das Thema betrachtete und diese Haltung gegenüber der Bevölkerung vermittelte. Es wurde gesagt, das sind Buddha-Statuen und dabei handelt es sich um Buddhismus bzw. um Buddha-Verehrung, die im Widerspruch zu islamischen Glaubensvorstellungen اشتهه.
2: و از این منظر در حوزه داخلی برای مصرف داخلی مردم نسبت به بامیان تا یک زمان طولانی نگاه بدبینانه داشت، بخصوص من از مناطق جنوب و مناطق مشرقی، و اونجا را یک نمادی بود پرستی می دانست و بود پرستی زود از اونها حرام بود.
3: Aus diesem Grund herrschte innerhalb Afghanistans lange Zeit eine negative Haltung gegenüber Bamiyan, besonders in den südlichen und östlichen Regionen Afghanistans wurde Bamiyan als Symbol der Buddha-Verehrung betrachtet. Und diese Buddha-Verehrung wurde von vielen Menschen als religiös verboten angesehen.
4: یعنی حکومت‌های مختلف در افغانستان در دوره‌های گوناگون چه نگاهی به بودیسم داشتند یا دارند؟ این نگاه چگونه تغییر کرده یا نکرده، چگونه است به نظر شما؟
3: Welche Haltung hatten die verschiedenen afghanischen Regierungen in unterschiedlichen historischen Epochen gegenüber dem Buddhismus und seinen historischen Hinterlassenschaften? Und wie hat sich diese Haltung im Laufe der Zeit verändert?
2: خب در فراز و فرودها افغانستان از زمانی که مدنیت‌های بودیسم، زرتشت و مدنیت‌های مختلف که اونا در کانتکست یک سری باورهای اعتقادات آیینی هم استوار بود فروپاشید و مسلمان ها وارد این سرزمین شد، در واقع یک نوع شکستاندن اما اتوریته مدنیت های بودیزم و زرتشت در افغانستان کلید خورد، پیروان آیین شکنجه شدند، نمادهایشون از بین رفتند.
3: Nun, wenn wir die Höhen und Tiefen der Geschichte Afghanistans betrachten, sehen wir, dass mit dem Niedergang der Kultur des Buddhismus, des Zoroastrismus und anderer Kulturen, die auf bestimmten religiösen und rituellen Überzeugungen beruhten, eine neue Epoche begann. Mit der Ausbreitung des Islams in diesem Gebiet setzte gewissermaßen die Zerschlagung der Autorität und der kulturellen Grundlagen der buddhistischen und zoroastrischen Kulturen im damaligen Afghanistan ein.
2: بر اساس این منابع تاریخی، کتابخانه‌هایی هم که در بامیان از دوره بودایی مانده بود با ورود اسلام به افغانستان و بامیان، تمام کتابخانه‌ها به نقل مورخین 400 تا کتابخانه آتش زده شد و این کتابخانه‌ها آثار علمی آن دوره، آثار علمی مشترک برای بشریت در آن دوره بود، آتش زده شد، خیلی از مجسمه ها تخریب شد.
3: Anhänger dieser Religionen wurde verfolgt und ihre religiösen Symbol wurden zerstört. bestimmten historischen Quellen nach Solen beispielsweise in Bamian mit der Ausbreitung des Islams bis zu 400 Bibliotheken verbrannt worden sein. Diese Bibliotheken enthielten, so wird von einigen Historikern berichtet, wissenschaftliche und kulturelle Werke aus jener Zeit, auch zahlreiche Statuen und andere Zeugnisse dieser Kulturen wurden zerstört.
2: از 47 شکلگیری افغانستانی با این سر و قامت که احمد شاه ابدالی آمد در واقع بامیان یک سر و مدنیت بودیزم یک سر در افغانستان مورد در مل یعنی در شروف اعدام قرار گرفت و تکفیر شد و حکم تکفیر داده شد برای این مدنیت ما در هر مقطع تاریخی که می‌بینیم که هر حکومتی هم که آمد یک سنگ را بر نداشت که به اصطلاح روی یک بخش فروخته شده این مدنیت بگذاره بلکه این را تخریب کرد
3: Ab 1747 mit der Gründung des afghanischen Staates unter Ahmad Shah Durrani wurde Bamian und insbesondere das buddhistische Kulturerbe zunehmend marginalisiert und religiös beurteilt. Wenn wir die verschiedenen historischen Epochen betrachten, sehen wir, dass kaum eine der nachfolgenden Regierungen versucht hat, die bereits zerstörten Teile dieser Kultur zu bewähren oder wiederherzustellen. Im Gegenteil, wo immer es möglich war, wurde weiteres Kulturerbe beschädigt oder zerstört.
2: شما می‌بینید خود تندس‌ها را در مرور زمان که وقتی مطالعه می‌کنیم می‌بینیم تصاویر یا حکاکی‌هایی که وجود داره که در یک مرحله آمدن پیرنش تراش شد در مرحله دیگه دستایش قد شد در مرحله دیگه لباسش بریده شد در مرحله دیگه چشمایش در آورده شد اینا رو دولت‌ها کردن دیگه
3: Wenn man die Geschichte der Buddha-Statuen von Bamian betrachtet und historische Abbildungen sowie erhaltene der Erstellungen untersucht, erkannt man, dass die Beschädigungen offenbar in mehreren Phasen erfolgten. In einer Phase wurden beispielsweise Teile der Kleidung und der Körper bearbeitet. Später wurden die Hände beschädigt oder abgeschlagen. Und in weiteren Phasen wurden die Augen der Figuren zerstört. Diese Beschädigungen erfolgten über verschiedene historische Perioden hinweg.
2: Toin ke masalan ami khod salsal do paishon yak pay rastishon zanuishon qat shud ki dar zaman ami pasin hatto zahir shah khod zahir shah in kar ra kardan ba dastur khanumishon in nishan midan ke ye hukumat ha chun bezishon sunnati bud bar pay yak sari etiqadat bud va yak jamoati az mufti ha dar atraf az ina bud va tuda ha ra tavassut mufti ha mudiriyat mikard
3: Bis schließlich sogar die Beine und Knie des sogenannten Buddha von Salsa beschädigt wurden, die Zerstörung und Beschädigung der Buddha-Statuen setzte sich in der jüngeren Geschichte fort. All das zeigt, dass viele dieser Regierungen sehr stark auf traditionellen religiösen Vorstellungen beruhten. Um die politischen Machthaber herum gab es Gruppen von Geistlichen und Mullahs. Und über religiöse Autorität wurde teilweise auch die Bevölkerung politisch und gesellschaftlich beeinflusst.
2: Was soll ich sagen, dass die Rabbite bei der Amerika und der Tarik und der Bescheriat nicht haben? Weil Schah ساختار سیاسی که نمیاین یک مدنیت را بخش از یک مدنیت را نابود کنن یا پای سلسل را خط کنن یا چشمی و اصلا شمامه را بدر کنن
3: Gleichzeitig fehlte vielen dieser politischen Strukturen offenbar ein tieferes Verständnis für die eigene Geschichte und für das kulturelle Erbe der Menschheit. Denn keine Herrscher und keine politische Führung sollte eigentlich eine Kultur oder einen Teil der Geschichte der Menschheit zerstören. Man sollte nicht die Beine einer jahrhundertalten Statue abschlagen oder die Augen einer historischen Figur zerstören. Solche Zeugnisse gehören nicht nur einer bestimmten Religion oder Bevölkerungsgruppe. Sie sind Teil des gemeinsamen kulturellen Erbes der Menschheit.
0: علاوه بر نجیب الله اخلاقی بسیاری دیگر از مورخین و فعالان فرهنگی افغانستان نیز بر این باورند که تا امروز در افغانستان برای آگاهی رسانی درباره میراث فرهنگی بودایی و حفاظت از آن اقدامات کافی انجام نشده است و جایگاه افغانستان در منطقه و جهان از لحاظ میراث‌های فرهنگی و بودیزم از اهمیت بسزای برخوردار است.
1: Neben Najibullah Akhlaqi sind auch viele andere afghanische Historiker und Kulturschaffende der Ansicht, dass in Afghanistan bis heute nicht genügend Maßnahmen zur Aufklärung über das buddhistische Kulturerbe und zu dessen Schutz ergriffen wurden. Afghanistan nimmt aufgrund seines kulturellen Erbes und seiner buddhistischen Geschichte sowohl in der Region als auch weltweit eine bedeutende Stellung ein.
0: قبل از این که به مصاحبه بعدی برویم با هم آهنگ از یکی از محبوبترین خواننده های افغانستان داوود سرخوش میشنویم. نام این آهنگ سرزمین من است.
1: Bevor wir zum nächsten Interview kommen, hören wir ein Lied von dem so ziemlich bekanntesten Sänger Afghanistans, Davud Sarkhosh. Das Lied trägt den Titel Sarzamin Man. Das bedeutet mein Heimatland.

0: همچنان با شما هستیم از رادیو کنکشن در برلین. موضوع برنامه این هفته بودیزم در افغانستان است.
1: Ihr hört Radio Connection. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Buddhismus in Afghanistan.
0: می خواهیم بیشتر درباره تاریخ مجسمه های بودای بامیان بدانیم. به همین منظور با غلام رضا امیرزاده گفتگو می کنیم. او تاریخدان و سردبیر مجله باختر است و در حال حاضر در برلین زندگی می کند.
1: Wir möchten noch mehr über die Geschichte der Buddha-Statuen von Bamiyan erfahren und sprechen mit Gholam Reza Amirzada. Er ist Historiker, Chefredakteur der Zeitschrift Bakhtar und lebt derzeit in Berlin.
2: Bamiyan ist ein Stadt historisch und baustani, das in der Zeit der Kushani, in der Zeit der Kanishkai Kabir, Mujassamai Bamiyan in diese Zeit gebaut wurde. Die Mujassamai Bamiyan war nicht ein Ding, das war ein Schahkar, ein Bescheri. اما قسمی که مصری ها مثلا آثار باستانی فراوانی دارن چین ها همیته ما هم داشتیم که یعنی بودای بامیان بوده بودای که به نام سلسال و شمامه یاد می شده
3: بامیان و این هستوریشه اون انتیک اشتاد ورن در کوشان سایت unter der Herrschaft von Kanishka dem Großen wurden hier die berühmten Buddha-Statuen von Bamiyan errichtet. Diese Statuen waren nichts Gewöhnliches, sondern ein Meisterwerk der Menschheit. So wie die Ägypter zahlreiche bedeutende antike Bauwerke haben und auch die Chinesen ein reiches kulturelles Erbe besitzen, hatten auch wir ein solches Erbe, nämlich die Buddhas von Bamiyan, die als Salsal und Shamama bekannt sind.
2: انمی دو مجسمه ارزشمند در دوره کوشانی ها ساخته شده و کشور ما شده مرکز به او زمان مرکز دین بودایی زمانی که کشور ما به او زمان مرکز دین بودایی میشه یک ابتکار بسیار ارزشمندی بوده که توسط کنیشکا کبیر انجام شده و زمانی که کشور ما مرکز دین بودایی میشه از کل جهان بودایان به جهت سیاحت و عبادت به بامیان میامدن اینجا میامدن اینا
3: Diese beiden wertvollen Statuen wurden während der Kushan-Zeit geschaffen. Damals wurde der Buddhismus in unserem Land zu einer bedeutenden Religion. Dies war eine sehr wertvolle Entwicklung, die unter Kanishka dem Großen gefördert wurde. Zu jener Zeit kamen Buddhisten aus verschiedenen Teilen der Welt nach Bamiyan, um diesen Ort zu besuchen und dort zu beten.
2: اقدامات زیاده دیگه کار زیاد کار به کار داره به خاطر که به کشور ما امیر راه مسدود شده راه که مسدوده بازم نباید نسل جوان ما خاموش باشه به حساب
3: Es gibt sehr viel zu tun und es sind zahlreiche Maßnahmen notwendig. Da der Weg in unserem Land derzeit versperrt ist, dürfen vor allem unsere jungen Menschen nicht schweigen.
2: به بی قسمت بخصوص کسانی که تخصص دارن ناهل ما به طول 20 سال بسیار افراد زیادی دختر و پسر زن و مرد انسانهای تحصیل کرده انسانهای باسواد اینا تحویل جامعه بشری دادیم که اینا آگاهی دارن اینا دانش دارن اینا
3: Insbesondere diejenigen, die auf diesem Gebiet Fachkenntnisse besitzen, sollten aktiv werden. In den vergangenen 20 Jahren hat Afghanistan viele gut ausgebildete und gebildete Menschen hervorgebracht, die ihr Wissen und ihr Bewusstsein in die Gesellschaft einbringen können.
2: مردمان قدیم و قدیم نیستن، از ارسال پیش نیستن. خب اینا با همی آگاهی، با همی دانشی که اینا دارن، اینا باید بی قسمت فکر کنن.
3: Sie sind keine Menschen aus der Vergangenheit und auch keine Menschen von vor 1000 Jahren. Sie gehören zur heutigen Generation und verfügen über Wissen und Fähigkeiten. Mit diesem Wissen und diesen Fähigkeiten sollten Sie über die Zukunft dieses kulturellen Erbes nachdenken und sich davor einsetzen.
2: اینا دوباره به حساب یک شکل مرمت شه اینا ساخته شه نگهداری شه از اینا اینا همه که ثبت تاریخ میشه اگر همین دولت هم که به این قسمت کار بکنه اینا ثبت تاریخ میشه و به یادگار باقی میمونه
3: Die Buddhas von Bamiyan wurden unter Kanishka errichtet. Und schon damals haben die Herrscher und ihre Vorfahren solche kulturellen Werke geschaffen und bewahrt. Auch heute ist es möglich, etwas zu unternehmen. Wenn man sich bemüht, die Statuen auf irgendeine Weise zu restaurieren oder wiederherzustellen und sie zu erhalten, wird auch dies eines Tages Teil der Geschichte sein. Wenn die heutige Regierung in diesem Bereich Maßnahmen ergreift, wird dieses kulturelle Erbe erhalten bleiben und in die Geschichte eingehen.
0: از آقای امیرزاده برای این گفتگو سپاسگزاریم. در پایان می‌خواهیم بدانیم که جوانان افغانستان امروز چگونه به میراث بودایی کشورشان نگاه می‌کنند. من در این مورد با احمد آریوبی گفتگو کردم. او یک هنرمند و بازیگر تلویزیونی افغان است و در حال حاضر در شهر کلن زندگی می‌کند. این مصاحبه را بعد از یک وقفه کوتاه موسیقی خواهید شنید.
1: Vielen Dank an Herrn Amirzada für dieses Gespräch. Zum Abschluss möchten wir noch wissen, wie blicken eigentlich junge Menschen in Afghanistan auf das buddhistische Erbe ihres Landes? Unser Kollege, Herr Nurbakhsh, hat darüber mit Ahmad Aryubi gesprochen. Er ist ein afghanischer Künstler und Fernsehschauspieler und lebt heute in Köln. Das Interview könnt ihr gleich hören nach einer kurzen Musikpause.

0: دوباره به رادیو کنکشن خوش آمدید. موضوع برنامه امروز ما بودیزم در افغانستان است. ما در برلین از احمد آریوبی، هنرمند و بازیگر تلویزیونی افغان، درباره اهمیت بودیزم برای نسل جوان پرسیدیم. پاسخ او:
1: Willkommen zurück bei Radio Connection. Das Thema der heutigen Sendung ist Buddhismus in Afghanistan. In Berlin haben wir den afghanischen Künstler und Fernsehschauspieler Ahmad Aryoubi nach der Bedeutung des Buddhismus für die jüngere Generation gefragt.
2: در مورد بودا بگویم که سمبول از تمدن آسیای مرکزی است و هر همگی ما میدانیم که از کدام وقتی ارزش خود را حفظ کرده و تا به حال ادامه دارد.
3: Über Buddha müssen wir sagen, dass er ein Symbol der Kultur Zentralasiens ist. Wir alle wissen, welchen Wert dieses kulturelle Erbe seit jeher hatte und bis heute bewahrt hatte.
2: ولی بدبختانه در همان سال که این ارزش فرهنگی ما با خاک یکی شد و ما شدیداً درک کردیم که ما چی را از دست دادیم و این یکی از ارزش هایی بود که ما میتونستیم که توسط از یک سطر بسیار خوب انوار کنیم برای توریست های جهان.
3: Leider wurde genau in jenem Jahr, als dieses kulturelle Erbe von uns zerstört und dem Erdboden gleichgemacht wurde, uns auf schmerzhafte Weise bewusst, was wir verloren haben. Dabei war dies eines der kulturellen Werte, mit denen wir ein sehr bedeutendes touristisches Zentrum für Besucher aus aller Welt hätten aufbauen können.
4: مسئولیت متخصصین ما در این راستا چی هست که چقدر بتوانیم در این زمینه کار صورت بگیره که به منفعت مردم افغانستان باشه؟
3: Welche Verantwortung tragen unsere Fachleute in diesem Bereich? Was können wir tun, damit in diesem Bereich mehr Arbeit geleistet wird und letztendlich die Menschen in Afghanistan davon profitieren?
2: به خاطر از اینکه ما ارزش های فرهنگی خود را احیا بکنیم نیاز است که ما اگر ما متخصصین از خود نداریم که در حالی که داریم ولی اگر نداشته باشیم هم چون موضوع بسیار مهم است ارزش های فرهنگی است و تمدن کشور ماست و ما را باز میگردانه به 5000 سال تاریخ خود ما نیازمند از این هستیم که با متخصصین جهان ما آشنایی پیدا بکنیم و از اونا کمک بگیریم به خاطر از اینکه ارزش ما احیا بکنیم.
3: Wenn wir unser kulturelles Erbe wieder beleben wollen, brauchen wir Fachleute. Wenn wir selbst nicht genügend Experten haben, obwohl wir durchaus über Fachkräfte verfügen, müssen wir uns angesichts der großen Bedeutung dieses Themas auch mit internationalen Fachleuten vernetzen und ihre Unterstützung in Anspruch nehmen. Es geht schließlich um unser kulturelles Erbe und um die Kultur unseres Landes. Es verbindet uns wieder mit unserer 5000-jährigen Geschichte. Deshalb ist es notwendig, dass wir Kontakte zu Fachleuten aus aller Welt aufbauen und von ihrem Wissen und ihrer Erfahrung profitieren, um unser kulturelles Erbe wieder zu beleben und zu bewahren. Etwas, das dabei ebenfalls sehr wichtig ist, viele unserer Landsleute leben außerhalb Afghanistans.
4: چیزی که بسیار زیاد مهم است تعداد زیادی از هموطنان ما در خارج از افغانستان قرار دارند. به نظر شما مسئولیت برای شناسایی که افغانستان یک کشور با منابع سرشار از لحاظ فرهنگی هست مثل بودیزم در گذشته های افغانستان اینا چقدر مسئولیت دارند که برای شناسایی کار بکنند؟
3: Was denken Sie, welche Verantwortung tragen Sie davor, der Welt zu zeigen, dass Afghanistan über einen großen kulturellen Reichtum verfügt? Zum Beispiel über das buddhistische Erbe und die Geschichte des Buddhismus in Afghanistan? Wie groß ist Ihre Verantwortung dazu beizutragen, dieses Wissen bekannt zu machen?
2: دقیقاً این وظیفه هر هموطن ما و شما است که چی در بیرون از کشور زندگی میکنن و چی داخل از کشور که ما همیش تصویر خوب از فرهنگ و تمدن خود بر دیگران باید از به نمایش بگذاریم، به اونا را تشویق به این بسازیم که در مورد کشور ما، در مورد تمدن و فرهنگ ما بدانن و بیاموزن.
3: Es ist die Verantwortung von uns allen, von Ihnen und von jedem Afghanen, unabhängig davon, ob wir innerhalb oder außerhalb Afghanistans leben. Wir sollten der Welt immer ein positives und authentisches Bild unserer Kultur vermitteln. Wir sollten andere Menschen dazu ermutigen, mehr über unser Land, seine Geschichte, seine Kultur zu erfahren und sich damit auseinanderzusetzen.
4: پیام شما چی هست در ارتباط با مسائل زیک افغانستان دارای یک منابع غنی هنری است مثل کارهای هنری که وجود داره و همچنان به خاطر زیک منابع بهتره هست از لحاظ قدامت تاریخی که وجود داره مثل که ما در ارتباط با آثار هنری صحبت میکنیم پیام شما چی هست که چی باید شود تا در این راستا باید بیشتر توجه صورت بگیره
3: Was ist Ihre Botschaft in Bezug auf die Tatsache, dass Afghanistan über ein so reiches künstlerisches und kulturelles Erbe verfügt? Es gibt zahlreiche Kunstwerke und zugleich historische Schätze von großer Bedeutung und hohem Alter. Welche Botschaft haben Sie dazu? Was muss geschehen, damit diesem Bereich künftig mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird?
2: در طول چندین دهه هیچ توجهی به فرهنگ و هنر افغانستان صورت نگرفته اگر توجه هم شده بسیار کمی و کاسی داشته ما نتوانستیم که به جایی که نیاز بوده ما خود را برسانیم و فعلا وقت ازی است که ما بتانیم از طریق هنر و فرهنگ خود به تمدن یا فرهنگ 5000 ساله خود را برسانیم نیازمند ازی هستیم که ما در این استقامت کار بکنیم و قسم که قبلا گفتم یک وضعیت را ایجاد بکنیم که دنیا علاقمند به این شود که بیاین به طرف کشور ما و از جدیدن بکنه و ببینن که ما از لحاظ فرهنگی بسیار غنی هستیم
3: Seit mehreren Jahrzehnten wurde der Kultur und Kunst Afghanistans nicht die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt. Und wenn etwas getan wurde, war es leider oft nicht ausreichend. Deshalb konnten wir bisher nicht das erreichen, was eigentlich notwendig gewesen wäre. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir uns wieder stärker auf unsere Kunst und Kultur besinnen und dadurch unsere 5000-jährige Kulturgeschichte sichtbar machen. Davor müssen wir in diesem Bereich intensiver arbeiten und, wie ich bereits gesagt habe, Bedingungen schaffen, unter denen die Welt wieder Interesse an Afghanistan entwickelt. Wir möchten das Menschen aus aller Welt neugierig werden, unser Land besuchen, seine kulturellen Schätze kennenlernen und mit eigenen Augen sehen können, wie reich Afghanistan an Kultur, Kunst und Geschichte ist.
0: Radio Connection. اکثریت مردم در سراسر جهان به ویژه در افغانستان بر این باورند که گردشگری در مناطق بودایی از هر نظر برای اقتصاد و فرهنگ جامعه افغانستان سودمند است. گفتگو و تبادل نظر درباره این موضوع به تقویت فرهنگ و هویت ملی کمک می کند. از سوی دیگر شهروندی که با میراث بودایی افغانستان آشنایی نداشته باشد نمی تواند تاریخ افغانستان را به طور کامل درک کند.
1: Die Mehrheit der Menschen weltweit, insbesondere in Afghanistan, ist der Ansicht, dass der Tourismus in buddhistischen Gebieten in jeder Hinsicht für die Wirtschaft und die Kultur der afghanischen Gesellschaft von Nutzen wäre. Der Austausch über dieses Thema trägt zur Stärkung der Kultur und der nationalen Identität bei. Ein Bürger, der das buddhistische Erbe Afghanistans nicht kennt, erfasst nicht die gesamte Geschichte Afghanistans.
0: میراث فرهنگی افغانستان همچنین یک ارزش جهانی و متعلق به همه بشریت است. یعنی میراثی که به تمام انسانها تعلق دارد. و با وجود این که طالبان تلاش کردند این بخش مهم از تاریخ بشریت را از بین ببرند، بیشتر مردم افغانستان به این بخش ارزشمند از تاریخ کشورشان افتخار می کنند.
1: Das kulturelle Erbe Afghanistans ist außerdem ein universeller Wert, also ein Gut, das der gesamten Menschheit gehört. Und auch wenn die Taliban versucht, diesen wichtigen Teil der Menschheitsgeschichte zu zerstören, die meisten Menschen in Afghanistan sind stolz auf diesen wertvollen Teil ihrer Geschichte.
0: این بود برنامه امروز ما با موضوع بودیزم در افغانستان. شما می توانید برنامه های دیگر رادیو کنکشن را هر پنجشنبه ساعت 3 بعد از ظهر از طریق DAB+ توسط FR-BB و 24/3 و اینترنت با نشانی www.radioconnection-berlin.de شنونده باشید. از این که با برنامه ما گوش دادید بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی.
1: Das war unser heutige Sendung zum Thema Buddhismus in Afghanistan. Weitere Sendungen von Radio Connection gibt es immer donnerstags um 15 Uhr im Radio auf DAB+ unter FR-BB und 24/3 oder im Internet unter www.radioconnection-berlin.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!